0: Puridi ja Boris Botin Guldali Sami Radio. Talgula Oldasi Rohagilli. God morgon och välkommen att lyssna på Sameradion. Och vi börjar med nyheterna på svenska.
1: Sametinget och Svenska kyrkan planerar att återföra mänskliga kvarlevor från 18 individer till Ruonala kyrkplats. Kvarlevorna grävdes upp år 1915 och finns idag på Aite museum i Jokkmokk. Målet är att återföringen och en ceremoni ska ske i augusti nästa år. Arbetet sker i samverkan med ortsbor, berörda samebyar och andra aktörer. En del av projektet är också att renovera den gamla vandringsleden till Ruonala som ska användas vid återföringsvandringen. Katjenga Gren, Sameradion.
2: Nu hyllas Gällivares nationella minoritetsspråk genom musik, kultur, berättelser, mat och möten. Under 2 dagar fylls hembygdsområdet med konserter, föreläsningar, hantverk, barnaktiviteter, utställningar och upplevelser för hela familjen. Och på skrivarworkshopen Kjale Samen fick besökarna skapa egna texter, använda sin fantasi och hitta sin egen röst på samiska. Kati Koljok är projektledare.
3: Ja, vi har ju varit här nästan varje år, men i år kände vi att vi ville göra någonting med skrivande och både för yngre och äldre. Skriva på ett roligt sätt.
2: Reporter i Jokkmokk, Helena Sydberg Henriksen. Norduniversitetet UIT och Sami Alla Skola startar nu en gemensam samisk forskarskola 15 år efter första försöket. Forskarskolan byggs upp som ett samarbete mellan lärosätena och satsningen ska stärka forskningsmiljön, rekrytera fler samiska forskare och ge doktorander ett större nätverk, rapporterar NRK. Enligt Sami Alla Skola ska initiativet också stärka relationen mellan forskarsamhället och det samiska samhället. Norska Sametinget har avsatt 750 000 norska kronor för en oberoende granskning av Mikkelsen-ärendet. Utredningen ska undersöka hur Sametinget hanterade saken administrativt, bland annat kring arvoden, politiska beslut och offentlighetsfrågor. Mikkelsen avled i februari 2025, rapporterar NRK Sápmi. Katrin Otti, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Manai Radio, barnradion, fram till klockan 7

Ja Åsa Simma, Geta Zalus, Björn Söderbäck, Bagadallon, Madeleine Mörman, Bofta Dedzi, Giron Sami Teatris, Laila Schneider, Teknika Jajetna Planen, Helena Sydberg Hinriksen. Ene Åsi Gula Sveriges Radio Appas, Vajmin Nähta Situin, Sveriges Radio, Tsukis SC, Njogu Sahtsu, Manai Radio.

0: Sameradion, Sveriges radio.
1: Datapodcastet NRK-ste.
2: Börje båten med båstede. Hevi se!
3: Börje båten med båstede, data le hevi. Akte året sammen podcastet med datan om gaptam Norrland, gedåkan balta.
2: Yes.
3: Ge den bjena, eller dessen syvdelsen, le jo datene.
2: Mannen eller Anna Engström.
3: Onden gjetet voldseristje. Mm. Og mannen eller Jonna Dunfjell Mørnvik, snåsøste.
2: Mm.
3: Og den bjena namnt seg le hei.
2: Jukte, mannen bør sove med Ella Marie Hetta Isaksen Heje.
3: Se. Ja, Geltex,
2: jeg ånder ikke rånex munnen.
3: Jeg går ikke dumt da.
2: Nei, men Lim jo, eller Lem, akte fan, Ella Marie.
3: Ja, den musikkeste jeg, Isak, Ella Marie.
2: Ja, jeg så aktivisme, jeg ja, ikke ja. Dumt hos, eller munnen dikte lagte, Jåkon, Vjekseke, Avtegivje.
3: Ja.
2: Ja. Så, men der gjelder jo at vi gjelder Wolp, fjentem.
3: Ja, altså, godstidatene bør så med hjeje, så det er noe ikke det med ikke datt noe Wolp.
2: Ja, dumt om dem. Ja. Lurte.
3: Ok, men godstidatene bør så med hjeje?
2: Ja, Leon ikke... Ja, gå efter feberdrömmen igen.
3: Okej.
2: Okay. Den sin mer lim dess när trontsne. Vi inte lekte typ Palestina camp dess när.
3: Ja.
2: Gå move wolf eller Anna Näckeljer vill ge Mikael. Man är chim dam minnet, dag minnet.
3: Det är ju minnet.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ge Ella Marie Le dess när ge mig barke med äktsne Ärby.
3: Ja, datten Lino mätan går så där elki. Ja, så all det.
2: Ja, ja. Satan. Ge delle Ella Marie bara gitchi. Ja, sikt att när mätan eller minnet mo heje.
3: Alltså le numt jag allmäts bör heje sig.
2: Ja, nej alltså är man är heje när jag när naken så är man är där
3: men... Nej, man är bara ord med numt jag släktig hejesne.
2: Ja, samma.
3: Och det är ju fölke watchmakt och dackeres preve postsne.
2: Mm.
3: Sikt båtet, mon om hevet ditt, bappa dappa da.
2: Ja.
3: Dessnille gersko, ja dessnille fjeste.
2: Mannen minne med akte samien heje.
3: Ja.
2: Aktenaiken. Je lekte lävje typ. Ja. Je mengen limo, ertje, titje, je må gjøne, je jekke. Le dam nelje.
3: Ja, nämnt jag manor med bara dacker mixt hejene. Akte lätt jag akte samje.
2: Ja, men det är ju dammaj. Lars Ella Marien
3: ja.
2: Förlovet
3: Ellan Falkebergne.
2: Ja. Dichtel är ju darren. Lätt jag. Mm.
3: Så datel jag akte mixt prure med.
2: Ja.
3: Men alltså datne damt datne nämnt jag the inner circle.
2: Ellan inner ja. Nej.
3: Nej, så då bör mig ju gå akte sjäme god och gain och prure.
2: Ja. Med. Ja, ju alltså i man är minne med akte god och gain och prure med. Så då till är ju movost. Så den sin man är funter det. Okej. Okay. Guktje eller?
3: Ja.
2: Mig henne det dessne. Lä någon mat och all tradition med man är tjorem direkt. Ärbi, mm. liksom. Man prövar med googlet. Nej, innan svåra åt så.
3: Nej. Alltså, man är lämt gol med honom inte. För mm-hmm. som man är berkig i Sämi och Olmegebyne, det är lite mer än där sissväga vjäketeja.
2: Mm-hmm.
3: Ditt är ju norskt i Sämi. Så man är gitt i honom inte norskt i Sämi, prur i, eller hej i bejre.
2: Hej, men det är du med modotki.
3: Ja, do ja. Research lämt du med.
2: Ja.
3: Men i man är ganska mycket men det är nog bäst att appa norte samien heje gåkte festivalet.
2: Okej.
3: Okay. För mig är naken min guldläste ett idé men nu är det det stereotypiska norte samien heje lär ju står det ju att all match akte ja. Alltså man vet dem då tror jag det vittneskimja savkam lejet. Idrottshallen.
2: Mm. Mm.
3: För det ledan gäller allmäts.
2: Akta här i.
3: Ja.
2: Ja.
3: Så den gäller allmäts just nu.
2: Mm.
3: Och nu inte jag då malja går du gärna så där löst i min gatan.
2: Mm.
3: Man väntar med då proken inte ja, vikte hejse 14 säsonger.
2: Ja, ja.
3: Och det är illa den illa lite lik med släkte jag bara nämnt jag
2: Aikok.
3: Oppe nämnt jag. Ja, man har dött
2: med steri. Fylke båta går så båta. Jag giss in båta. Nej, in båta.
3: Nej, och nämnt jag giss man har dött med steri går så dött när lite man har. Of course man har kem då progresse.
2: Mejlen.
3: Visst du vart hållt av någon?
2: Ja, god man. Som mana. Barn. Ah,
3: det är ja ja.
2: Datt nu tjor.
3: Tjor dem datt nem börjat.
2: Ja
3: ja. Men lego akte festivalen för då där sker nämnt jag allmänt med matta barket.
2: Ja.
3: Man matta bjäppomörnet, jokemsörnet, alumplentet.
2: Risel ditt.
3: Gäcke nämnt jag.
2: Mm.
3: Och det är något ditt det när man är substund eller ditt är det att är det belor men nämnt jag att ett av nysna jag inte vuset ditt att ha jok.
2: Åh? Oh. Alltså gäcke nysna jag.
3: Ja.
2: Åh oh, ja. Oj.
3: Så
2: det är ju fribar, öppenbar.
3: Ja ja, men ja men man det gick till mannen går kvim, det är en nysnaj, nysnaj ett känner inte jag.
2: Ett jok.
3: Joket.
2: Har vi ösat att?
3: Nej.
2: Nej, okej. Okay. Haven. Okej. Okay.
3: Men alltså jok för fan.
2: Ja,
3: det är ju lätt. Ja, du ska.
2: Ja.
3: Så Leo att den där hon prövar i.
2: Ja.
3: Och du ska där joken min jag ex.
2: Ja. Alltså, det är ju att det plänte med.
3: Ja.
2: Ja. Så haven. Men man är gitt med att kollega Joktan, mm. Mille Godagen och så där. Ge dikte jätte numte. När du kommer in till bröllopet så är det liksom Ellas närmaste som kommer ta emot dig. Och då ska du ta hand, hälsa. Och så kommer de visa dig fram till brudparet. Och så ska du hälsa och presentera fram din gave. Ge man bara... Okej, okay. Lä dangare traditioner. Okej, okay. Lä numte. Lä ju damma man är bill. Att imman är ett gwarket.
3: Ditt är kutyme.
2: Ja, kutyme, ja. Så gis man är båt om det är ge mo mjölk eller att det lätte.
3: Ja.
2: Ge ditt det i gwarkagenna. Ge mig bara båt i det går clown. Bara la la la la. Bara allt går över huvudet på oss.
3: Ja, men imman är väntat när ledakar allmänt kommer bara båta la la la la.
2: Nej,
3: nej. Nej. I datten är någon attention whore.
2: Nej.
3: Nej.
2: Man är pröven med googlet.
3: Ja, och så sånt där datten är ju gavne med någon nämnt jag atai.
2: Ja, ja.
3: Men alltså dotterceremoni är golig och inte cringe.
2: Att tyst sam. Tyst som golo som är respektfullt. Respekting.
3: Ja, men Gerius dachte att nog ökte man vet jag pruret dessne båta Neljan Engström ge dan mjölke.
2: Men Leon inte gå båt i gång så.
3: Ja, ja, men gå åkte ball.
2: Ja, tada. Ella Marie heter Isaksen och Lars. Vet han, Christian.
3: Nej.
2: Ej. Oj, klän åker
3: i. Vad är det där?
2: Nej, Rosnäs, Romsnäs. Klipp bort det där. Uff, vad pintant.
3: Nej, det är inte mer att du... När lät jag här, jag säger...
2: Jag är inte
3: där, där reagerar jag inte för att jag bara...
2: Sorry, Ella. Jag känner mig jävla research.
3: Och det är att jag gillar prurer mig, jag gillar här. Det jag lär oss ge mig i ett röps gaptan, säkert. Och det är ditt det vösete att datten lär...
2: Boka mig.
3: Boka mig. Och det är det man prövar mig.
2: Mm. Är man den där är det bedatt när jätte den?
3: Nej, om man är bara den går med filmer sen upp det.
2: Oh ja, men kan jag lägga det USA art?
3: Ja, men går sig lä USA sen eller båta appe.
2: Ja, lä ju appe vet ja. Ni sen det.
3: Men lä nu inte sätt mig snarare att det att när mat har uppskapt dem säkert.
2: Ja, men kan jag lägga det haven artus ditt.
3: Ja, men imman är där.
2: Nej, imman är där.
3: Utan med någon dacker älge säker dammklär hem gosse att den är tjejse.
2: Ja, men kan jag lägga det hjärtat? Älge välte att det jag vet inte silpe god prure med vattse.
3: Nej, imman är där.
2: Nej.
3: Imman är utan dacker mato.
2: Nej, imman är där. Men ge alltså okej. Okay. Joket så Oriel Samien prure. Eller heje, ge norte samien prure.
3: Mm.
2: Munjan, imman är där det, men domt och skola är större i åket.
3: Alltså man väntar ju att le onnechi gå da med en sölja. Nu är det så här med utne gälja gälja bling bling bling.
2: Mhm.
3: Större chappies
2: gängus är
3: ja men det nu inte ges mig nuchte med att sälja gå metafor.
2: Ja.
3: Mm. Da nu är det så här med utne gälja med tillbaka det.
2: Ja.
3: Gökte.
2: Ja.
3: Så nu inte lägger mig en hej att nu är det så här med utne gälja gösje nu inte dumt hon inte går vänne med personlig.
2: Oh ja. Mm.
3: För alltså i man är där det men gis man är inte en prudet.
2: Ja.
3: Det är man är vet lämjo börjat allmänt mamma är dampt dem.
2: Ja. Mejla olika mest.
3: Ja.
2: Ja.
3: Och mamma är där det att nämnde jag då vet eller nämnde jag. Ja. Mm. Så sitter man inte utan ett hivande.
2: Mm.
3: Eller ditt akte latsko. Att gissa att när börde så akte heja sig. Eller att när tjoar dejte börde då heja sig.
2: Ja, man är där i de sociala koder.
3: Nej, man är gärna.
2: Nej, men man är jättemöt. Man är sitt en prurret veljärken. Men samma allmärt sinne.
3: Oh, ja, okej.
2: Okay.
3: Ja, okej. Okay. Och man vet inte där att det böt i olika och är polyamor.
2: Nej, man är nog den gen energi den Nej. Men välja prure.
3: Okej, okay, så att det sitt samma almetinja gäller näken pruret.
2: Ja.
3: Why?
2: Nej, bara lusta hevet get us what.
3: Okej, men nu inte jag går sig leda att det ger det eller?
2: Ming med spjeje svepen nask.
3: Okej, okay, så det är härligt i det, bajse.
2: Ja. Ja, eller ju kan jag undvika gärna dem logistik. Den är sina kaut och goda grejerna. Eller vjärten en metropol.
3: Nej, så satt man.
2: Jag går som man inte gick med om jag läcker. Sitt med ett annat. Hon läckte plus one. Jag är riktigt linjen till det. Ja. Lust det.
3: Ja.
2: Men dikte år och minne eller delja dikte år och minne Köpenhamnsne.
3: Ja.
2: Jag är så årsaldäckelig. Mannen hatt dem åsutäckte bil.
3: Ja, men det går med allt.
2: Mannen hatt dem åsutäckte bil. Jag delja mannen hatt dem böje, tror jag inte. Plocka upp dig. Jag delja med hatt dem böje, goda grejer. Jag delja med att jag sälja
3: bilen dåket.
2: Men jag tycker bilen dåket god och grejer. Jemandelim. Jaha. Ja. Denna sin event dem att ditt ursäkt att le vänne bedores.
3: Ja, Alpebe.
2: Eller Alpebe. Att det bile åstet en girte biljett. Man är gitt i momjälke joktan.
3: Ja.
2: Ja. Gukte mer be gåtsne.
3: Gåtan.
2: Gåtan vulket.
3: Ja.
2: Nej, man är mycket. Okej. Okay. Nej, så jag läkte haven planen dem.
3: Ja, men man är liken dotter så jag säger. Was du dagte beile Danmarksne?
2: Ja.
3: Vö är jag dam... Nu är det Sverigenkir, Nörjenkir. Övre beige se. Gå du gärna se.
2: Ja.
3: Och det är gukte inte ståket dagte beile Danmarksne.
2: Ja.
3: Nörjeste, lite går det.
2: Nej, inte där, men goda gången Olma. Ja, då båt eller då
3: åt man. Då vet det att danske bilen utnät.
2: Ja. Hej, men nu är jag att renvallar bil från Danmark. Skoj. Nej, men jag att hej en road trip då.
3: Ja,
2: så alltså, man är med den. Det är ni.
3: Nej. Är det du vet?
2: Nej, man är åt med
3: Doris Gertie-billett. Gläppa.
2: Ja.
3: Ja.
2: I man och tjejt. Det är ju man att gå ett svöget. Då han sin mor mjölk eller...
3: Jag kan inte köra, jag får så ont i knäna. Jag får så ont i ryggen.
2: Så det är ju mor.
3: Och när det är mjölk eller gaktiluka i stedet dammbyr det ont i.
2: Ja.
3: Då han av åt eller?
2: Ja. Jo, gen. Sjätte lustet råket må volpe goda gen och stöj.
3: Ja.
2: Så lägger hon ett 2 flugor i en smäll. Mm. Hej vi nog.
3: Okej, okay, men gissle datna mamma inte prurit eller?
2: Ja.
3: Datna ursa där med då nämnde jag mam datna lyck. Go
2: heja esterik. Alltså Gusman och Unnelim. Måla äkte dagens Pinterest board. Mig läkte wedding. Hjäje Pinterest. Men det är ju bara välks klänning.
3: Gapta.
2: Ja, men dumt hos Ronex getet gapta. Gapta är ju gapta, men
3: ja. Ja, men gackle gapta.
2: Välks gapta då.
3: Ja.
2: Ja.
3: Alltså, akte välks prude med gapta.
2: Ja.
3: I akte välks samien gapta.
2: Nej, innan samien gapta.
3: Nej.
2: Dessen är de Pinterest board. Så måle ursa damme.
3: Dat när le ursa damme.
2: Ja. Of course.
3: Så dat när ursa det, dat när inte prudet akte wedding dress.
2: Nej. Inne. Eller ja, jo, kan det muppe kjeje. Men gis man etchen bara prudet aktnaiken. Sitt dem ju prudet gapt dine.
3: Ja.
2: Ja.
3: För nämnde jag ditt det var jag med att jag åkte till Delia då omässig samien kulturen är att mig utan bo ditt hälsa.
2: Ja.
3: Mm. Gällde silpebålarna nämnde jag.
2: Mm.
3: Jag ditt nina mot norr till samien då utan är ju vitte kilo silpe i gulljene.
2: Med brynja.
3: Melksne.
2: Mm.
3: Och eller bara då nysna jag lär ju karr med utan jag gällde sälj en sån silp.
2: Ja, i man är där. I man är, ja.
3: Jo,
2: da. Men väntem då är utnyckte välkslinje.
3: Ja.
2: Gista eller gista eller prur.
3: Ja, i man är riktigt där man då hunne men samma ja. I be dam utne dessne.
2: Mm.
3: Man väntem gällen ni ett ursted där vart dacker prinsess ja.
2: Lä ju damma mi man är vöjne med Disney,
3: Barbie, jag går inte ut när dacker slåte och gurke stacker slör i man där med ditt samen gällsna. Går det plantet dem?
2: Ja men tusen dem.
3: Alltså att gap dem ut när jag dacker välks.
2: Ja. Alltså vänta med att man är vunne med guvje 50-talet så. Då ut när kort.
3: Onex.
2: Onex gapta. Ge dackades smave heels. Ge akte krona.
3: Ja.
2: Typ akte silpekrona eller vätta krona. Ge akte onne onex slöja.
3: Ja.
2: Ja. Lägg ju trender, aj.
3: Ja.
2: Samien heja sig.
3: Absolut.
2: Giss datnets prudet.
3: Ja, giss naken sitt mannen är prudet.
2: Ja, obviously. Nej, men vad har datnets sitt?
3: Nej, i mannen dan, alltså i mannen dan gine dan blir rusche dan med enje.
2: Nähe, är du någon Pinterest board?
3: Nej.
2: Men seriöst?
3: Ja.
2: Man är vi inte gajk nysen när jag dam utni.
3: Nej, men man är bara nämnas dem att chatta snåsten gärkosna.
2: Okay.
3: För där är de maje som inte rapp jag med örnet tusen.
2: Ja, man är sitt en prurit fapp med en gärkosna. Så.
3: Ja, så man är lämmer sig dem med gärkon blir det.
2: Ja, att ni sitt dem. Gärkosna
3: prurit.
2: Ja.
3: Ja.
2: Jag gillar att det är borgerlig.
3: Ja, men alltså man har åttnat om ledan käppjes akta gärko. Och man har åttnat om snåsen gärko ledan käppjes lakan durje som var med. Och lekte hejven tjärtjälle.
2: Okej.
3: Okay. Mm. Så man har väntat om man har sitt om akta gärkos när prudet.
2: Ja, för man är ursäkt med att ja, men samje i gärko eller kan en lite complicated relationship.
3: Ja, men samma tiende eller lär ju nu inte jag orre med att complicated relationship, men gällde samma lär ju kristallars.
2: Ja. Och, men vi är inte med att lär ju alltså,
3: shit är ju mig en religion.
2: Ja, och mig orre och min är ju Nörjen i Sverige. Alltså Sápmi lär ju att det kristet sover med kontinent.
3: Ja.
2: Typ.
3: Jo.
2: Ja.
3: Så men i man är åt någon Pinterest board nej.
2: Men gud man Ronex.
3: Ja men alltså mamma ett ställe vunnit. Ah. Bur i båt med munnen prurise i dag är löcke skrift bakt en plakat. Inte man är det inte man är alket dan blir du så lite ärlig.
2: Nej men det är ju bara Ronex som vibes åt det neket onödigt. Men väntar med att mo generationen lider Pinterest, Tumblr generation. Ja. Så vi är inte med att leda annars inne.
3: Ja.
2: Ja.
3: Alltså man är lämmer ju ursa om man ber det. Men man är ördna med inte. Och det är lika expert. Jag tar ett väliks och dacker blomma. Och...
2: Nej. Nej. Nej. Igår är det.
3: Nej, vad säger man kör mig gammal takt att karre. Men jag sitter en prudet.
2: Ja. Jag guckte. Går det då? Det är inne då.
3: I don't kiss and tell.
2: Nej. Men okej. Okay. Akte gudslasse. Årelsämjen. Kea.
3: Mm-hmm.
2: Giss att ni säger att det är silpe gåke.
3: Ja.
2: Tår, eller matta dem går åt gejtje. Jag tror ett år åt när gejtje går åt dem. Dajra.
3: Nej, det är man är dajra.
2: Nej. Så giss mig en gult eller jag dajra. Tjäle dem. Tår dem dajra.
3: För att när ett kjalket går åt dajra.
2: Ja, tår dem i dem. Alltså, min mo går med rate.
3: Ja,
2: lägger ju guck.
3: Man är börjar så om då vast jag mycket jag prövar här i Sedelia.
2: Lägg dig som group wedding. Mattorot.
3: Ja, man är gitt man är börjar så om då vast jag mycket.
2: Ja, ja, ja, men Elena question about that. Vast jag mycket.
3: Okej. Okej, guys.
2: Ett bara shit det välja ju väl.
3: Oh, ja.
2: Så minge mest här. Lägg jag det kut och heja.
3: Oh, ja.
2: Ja. Ja.
3: Det lägger verkan.
2: Lägg upptrappning.
3: Men dat nu är det imorgon och är en extra prudet.
2: Ja.
3: Samma
2: ja. Igen. Så kan jag möppe heja skytte i dackares group wedding. Ja.
3: Nej, och mingen med chatta gått det också. Skulle med. Att gällde man vet jag samma till en prudet.
2: Mm. Kan den. Kan den inte.
3: Det är ju är benidare och stommen vältet till. Det är lite snåsen i fapp med en gärsk och försmane.
2: Gidelle, man är sikt om det är kaut och tradition. Nelle Engström och Janna Dynfjell Mönnvik.
3: Nej, men det är nog en skittjakt och bolke.
2: Ja,
3: Ibbe Lena, han är en expert golem.
2: Nej.
3: Gine, man Ibbe Mätje än jag.
2: Nej, men Lako är mig att mig är i ett prudet.
3: I Dälje?
2: Nej, att le Ella. Ett prudet.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, men det är nog ut i målet vi är och så lagt den igen.
2: Nej, man är bara sopstamme Joakon Jinnat.
3: Eller har som datan akta haven. Nu inte jag döret så åtjo.
2: Ja.
3: Haven. Och det är datan att report back to headquarters mangan.
2: Ja. Och Geltex, där sitter ju Geltex. Man är båt med datale traditioner. Nej, nej, nej. Ja. Ja.
3: Men jag är inte begåvad.
2: Yes.
3: Ditt ligger inte den bjärn.
2: Gata den är inte något.
3: No.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

alltid något gott. Och min lilla syster och Agneta, de var minst och måste alltså äta. Men ej nog med det, de måste tugga och le. Vi öst

och sliter. Vi gräver nerna så att ingen serna i sand. Vi öster sand. Jag kommer särskilt ihåg vi öster sand i farbror bagarens perrog. Sedan sprang vi hela långa raden till herr Kuspis, tandläkaren i staden. En hygglig person som gav oss hög provision. Vi

och det hörs ett evigt fnitter. De håller fast i lövens kanter, i vindens kast, och de flesta är tanter. Men annars skulle löven inte gunga. De fnittrar mycket men kan inte sjunga. När det våta regnet faller hoppar smådjur upp på alla vattendroppar. De sticker hål på dropparnas hinna och säger skål och blir småningom stel.

mycket små. I det första snöfallet tror alla att det bara flingor är som falla. Men det är fel, för var tusende flinga är djuret silf.

Och därför finns det blixtar utan muller. Och djuret heter huller om buller. Det minsta djur som funnits var så litet, så magert och så tunt och ruskigt slitet. Det var en fnill som var så svår att finna, att en basil kunde be den försvinna. Han var så liten att hans huvud värkte,

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

0: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.
1: Jajamensan, och några av dem som vi hör ganska ofta i kanalen, det är ju The Hollies, som vi i helgen har kunnat höra ska lägga av. Jajamensan, det är skrivet tidningen Variety, och gruppen har själva gått ut och talat om det. Men det kanske är en välförtjänt pension då, för gänget har på ända sedan 1962. Kommer från Manchester från början, eller ja, området däromkring. Och var en del av alla de här banden som dundrade in i Förenta staterna och blev kallade för The British Invasion, då det begav sig. Det här är ett gäng som också har gjort stor succé i Sverige. Här hade de många framgångar, och flera av de låtarna som blev singlar i Sverige var faktiskt inte ens singlar i Storbritannien. Och upp på 10 i topp var det, och kvällstoppen också för den delen. Och under en period i början på 70-talet hade de till och med en svensk deltagare, nämligen Mikael Rickfors. Men i originaluppsättningen så fann man Alan Clark på sång, Graham Nash gitarr och sång. Ja, han var ju med i Crosby, Stills & Nash och småningom. Tony Hicks gitarr och sång, Eric Haydo på basgitarr, och så var det en trummis som hette Don Rathbone, som sen ersattes av Bobby Elliott, som har varit med hela vägen ända fram till, så att säga, vägs ände. Och hit till Sverige, ja, hit kom de första gången på turné 1966. Den 5 juni, då framträdde de på Huskvarna Folkets Park. Och samma år så hade de en konsert på Konserthuset i Stockholm, men det var långt mycket senare, först den 12 december. Och då som sagt, med en mängd olika hits. Det är gitarristen Tony Hicks nu som säger, han har fyllt 80, att han måste sluta spela på grund av hälsoskäl. Och då tycker också trummisen Bobby Elliott, han är 84, att det är för gott att lägga ner den här klassiska gruppen. Och det är väl ändå så att vi med glädje konstaterar att de har gett oss väldigt mycket. Och här i P4 Plus kan ni fortsätta lyssna på dem. Vi ska ta och höra en av deras mest populära låtar. Den blev etta på 10 i topp, tvåa på kvällstoppen, Carrie Ann. Välkomna!

Boogie Woogie Buggle Boy med Bette Midler. Det här är ju en dam som har gett oss otroligt mycket, men som själv hävdar att hon inte tänker sjunga mer. Hon tycker det är tråkigt. Ja, så har hon sagt i alla fall. Det där har vi varit med om förut. Men det här är en dam som brukar vara ganska bestämd. 1972 kom den här låten, så att hon har hållit på ett tag. Cornelis Vreeswijk, Sommarkort. Ja, det där blev en av de sista inspelarna jag gjorde. Och en av hans kanske största i det att det var väldigt många som tyckte om just den där Sommarkort. Här tycker jag vi ska lyfta fram Peter R. Eriksson. En enastående kompositör och artist också för den delen. Men också producent här i Radiohuset. Under många år var han den som hjälpte flera som spelade in sommarprogrammen. Och sen är det inte bara Cornelis Vreeswijk som har nått framgångar med hjälp av Peter R. Erikssons musik. Monica Zetterlund, vet ni. En av hennes sista plattor, den är Varsamt. Ja, det blir hennes största framgång. Och det är också Peter R. Erikssons verk. Mm, så lite ära åt honom också. Det här var 1987. Leo Sayer gjorde Long Tall Glasses 74. Och Brenda Lee då med My Whole World Is Falling Down kom 1963. Du lyssnar på P4 Plus. Claes Johan Larsson heter jag. Och nu till en låt som hamnade allra sist 1990. Ja, vad kan det vara för någonting? Ja, en del av känner nog igen den direkt på introt. Och vet ni vad? Den har vänts till en jätteseger för artisten.

Sunny Afternoon. Ja, det är väl så att nu kanske ni som spelar golf kommer igång riktigt ordentligt när det är lite för varmt ute på banorna. Jag vet att i Bohuslän så har det varit väldigt trångt. Och många är det som har väntat sent på kvällarna och en del har faktiskt låtit bli att spela golf helt och hållet. Sångaren The Kinks var inte så förtjust. Det var en kille som kom fram och tillhörde väl en grupp människor som sångaren inte kunde identifiera sig med. Och när den här personen frågade sångaren om han kunde tänka sig spela ett parti golf, eller någon gång golf en runda, så ska man väl säga. Så var väl inte The Kinks sångaren den kanske mest artiga. Men det blev en sång av hela den där händelsen, och det är just Sunny Afternoon vi hörde. Till det vi hörde före dess, Tommy Steele. Nej, förresten, först Annika Risberg här, Sommaren med dig, det var från 74. Och Tommy Steele med sin Nairobi från 58 hade vi också med. Och så Loa Falkman med det som kommit att bli en riktig klassiker. Han får nästan sällan vara med på konserter och annat, om det nu så att man har en större repertoar att framföra. Som då, den här måste vara med, säger han. Ja, symfonin. Och många sjunger med. 1990 var det första gången han var med i Melodifestivalen. Till då John Holm nu. Maria, många mil och år från här.

Om fåfänga, det är Carly Simon som säger att det är någon som är fåfäng. Det har ju diskuterats vem den där var. Och jag vet inte riktigt om det någonsin har kommit fram ordentligt. Ja, det är mycket rykten som dras igång när det handlar om artister som sjunger om varandra. You're So Vain sjöng hon i alla fall in, nu ska vi se, 1972. Vi började 74 med John Holm, Maria många mil och år från här. Och sen Prince, When Doves Cry, kom 1984. Men nu är vi tillbaka på 60-talet igen, och det är tillsammans med The Beach Boys. I've been-

Ett rådjur står där vid skogens kant. Det ser oss när vi går förbi. Ja, sommaren har mycket mera att ge åt

Barfotavisan. Det är Mats Paulsson som inleder den här timmen efter klockan 11. Det kan vara 23 också om du lyssnar på kvällssändningen här i P4 Plus. Och då ska vi titta på årtalet för den här. Det är 1900... Oj, den ligger lite högre upp där, ja, precis. 1974 kom den där. Vi hade avslutningsvis i förra timmen då Honey, Bobby Goldsboro från 67. Och The Beach Boys, Heroes and Villains 1967, också den. Ja, jag tittar på nästa låt, The Hunters och Teen Scene. Jag vet att det är många som hört av sig till oss och talar bland annat om Sten Berglinds program Teen Scene som vi har kunnat höra här i P4 Plus. Och det där är ett program som jag vet många ofta talar om och undrar vad som händer i höst. Jag har inte sett hösttablån nu, men den drar igång om en vecka. Och kan det vara så att eventuellt händer någonting där? Jag ska inte lova för mycket, utan vi säger så här. Om en vecka så kan ni se i våran, ja det kanske ni kan se redan nu vad det som händer. Jag får ju fler kollegor som kommer tillbaka och presenterar musiken. Så nu är det inte bara Claes-Johan Larsson som hörs och Micke Cederberg, utan andra dyker upp i eten också. Från och med 1 september. Så ska vi lyssna på The Hunters då. Vi går till 1960.

0: Voltaire, on passe le temps. Zozo parle de Voltaire et Pierre de Casanova. Et moi qui suis resté le plus fier, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalent, de jeunes peignes-culs nous montrent leur derrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient...
1: Jag undrar vilka var som tog åt sig när han sjöng det här, Jacques Brel, Les Bourgeois, från, när är det, 1962. Max Wenders Vindens melodi har vi hört från 74. Och så hade vi Möster Hunters med Teen Scene från 1960. Ja, idag så skriver vi den 24 augusti. Det är Bartolomeo som har namnsdag. Inte något direkt vanligt namn längre, men visst är det vackert. Men det är inga roliga saker att lägga märke till när det gäller dagens datum i kalendern. Går vi tillbaka så långt som 79 efter Kristus, ja, då var det det här datumet som vulkanen Vesuvius fick sitt enorma utbrott, där både Pompeji och Herculaneum lades i ruiner. Ja, inte fullt ut i ruiner, för att det pågår ju utgrävningar fortfarande som ger oss fantastiska fynd ifrån den tiden. Och sen 410, ja, då var det dags för visigoterna, ledda av Alarik, att inta och plundra Rom. Ja, de tog med sig nästan allt. Bland annat sånt som Titus hade fått med sig från Jerusalems tempel när man hade varit där och ärgat. Ja, och sen 1572, då var det Bartolomé-natten. Det var då de franska hugenotterna massakrerades i Paris. Och de som överlevde, de drog till Genève. Därför är den stan mer av en protestantisk stad idag. Och ja, i Sverige då? Ja, eller ja, inte i Sverige. Jo, men det kanske var Sverige på den tiden. Eller hur var det med Svensk Sund? 1789 så besegrade i alla fall ryssarna svenskarna i det första slaget vid Svensk Sund. Så ja, mycket konstigt och trist det här datumet om man går in i historieböckerna. Vi går vidare med musik och försöker sprida lite värme med hjälp av Bonnie M.

Curtis Lee, taktfast det där. Och inspelningen, den heter Under the Moon of Love. 1961 var året, och så Björn Afzelius och Mikael Wiehe före det med Mitt hjärtas vågel. Det var 1986. Bonnie M, Sunny, kom 1976. Samma platta som, vad den heter nu då? Daddy Cool. Ja. Nu till Timjan som 1980 plockade upp, kommer ni ihåg den här låten som vi har spelat flera gånger också, som heter A Day Trip to Bangor? Ja, Bangor ligger ju i Wales, och här i Sverige, ja, där, då gick utflykten till Öland istället.

I get the Swedish feeling, Jackie Wilson är det vi hör i P4 Plus och inspelningsåret är 1968. Timjan var det som först sjöng då den svenska versionen av Day Trip to Bangor. Då far vi ner till Öland, 1980 var det. Och Dr. Hook, och som de hette från början, And the Medicine Show, The Ballad of Lucy Jordan, gjorde de 1973. Nu ska vi till 1985, eller egentligen faktiskt 1984, för det var väl då man spelade in det. Men han hade premiär den 23 augusti 1985 och var en film som väl jag kanske inte fick de mest lysande recensioner, men den blev i alla fall sedd av väldigt många. Och i huvudrollerna såg vi bland andra Sanne Salmensen och Janne Loffe Karlsson, som också var med och regisserade. Det var den unge Jonas Frick som ni vet gjorde bland annat en hel del musikvideos. Och så gjorde han ju Strul också, denna enastående och lovande regissör som tyvärr gick bort väldigt, väldigt tidigt. Han hoppade av den här filmen och istället fick då Janne Loffe Karlsson själv hoppa in tillsammans med Peter Schildt och regissera. Och den största succén, ja, det hade egentligen Pernilla Wahlgren som väldigt ung då fick sjunga in ledmotivet till Svindlande affärer.

Grymlings där gullvivan blommar. Det är inspelad musik från 1990. Pernilla Wahlgren först då med ledmotivet till Svindlande affärer från 85. Och Tom Waits, I hope that I don't fall in love with you, 1973. Kul titel. Och nu då, Frank Sinatra.

Jethro Tull, Locomotive Breath. Undrar man har det. Ja, årtal är 1971 och Frank Sinatra med Summer Wind kom 1966. Tack för idag, säger Claes Johan Larsson, och med mig också Maria Ensel, men hon är kvar och väljer musik i P4+. Povel Ramel och Gals and Pals blir det här nu med Ta av dig skorna. Jag slappnar av lite grann. Året är 1965. Vi hörs imorgon. Hej!

0: Ο Τσάσο Μαλαδάς το πασπιέκαι του μεσούνε νεακτοανε νεβιμάτα. Γεκνεύωτες το άβυλασαν το Σβέδο και τρουμπούιτες κρίσκανα ροντες τάβες σβέδιτσκο σιτιζέντο. Σιτάβελ τούτ γκρουντόσκο ζιάνγλι πέπα σβέδοσκο σαμ χέλε. Τενα τσινά κλανωτες το τρουμπούιτε κερες νεβι απλικάτσια και σάιτε λελούνι μπερσπάλε πενέλ Κόνσταντς Λίλιε Γκρίαν και σι σεκχούν σεφόικα πε μιέτμπογιας κόψ πράβι κατάρ μιγραχούνς βέρκετ.
1: Vid den tidpunkten vi handläggade då måste man uppfylla alla kraven annars blir det avslag.
0: De kattar och angående juni skjuter krav och ett robuite janne svedisko skip varis och skulle velo äppa svedisko societa jipun skajteles medbojaskap. Epushimata sikerde perdal edukatsia ko materialo svedo ando fokuso kattar UHR ajo skolverket kai si på högstadie levelo anda injato klassa. Och ni på schematan då testo si, vilken titel har Sveriges statschef, tjaja väl talman, kung, landshövding, vai statsministero? Kan jag si svedosko nationan och jäs? Grojal och då så lajpan var det genesas på tan ando Stockholmsmässan. Martin Pettersson anda Egypten si jäkande länder, vopenelke naspares.
2: Ah, det var så enkelt. Kanske jag måste säga för enkelt, inte bara så enkelt. Det var så... Kort frågor. En fråga är, det finns en karta med tre linjer. Och var bor mest befolkning? Och in till Sverige nationaldag.
0: Citizentos kotesto avla introducime ando stadiomura angono kotorlas pando augusti pa jangli pe karing svedosko samhelle. Jek testo pe svedicko ship avla andre majangle. Universitetsa i högskolerådet si responsibilne pe kadotesto ajo migrationsverket lelsama palai applikatsi pe medborgarskap. Koko kurko bishada savrio valmyndigheten digitalne karci angono razo angla so avla o alosari pando svedo de shutrit to september. Kodolsa večilina ekarča digital neslena la pe počta sar ekaverbers. Anna Nyqvist, kanslichefolka på valmyndigheten.
3: Vid varje val tidigare så är det flera hundratusen som har hört av sig till oss eller kommuner och beställt så kallade dubblettröstkort för att de inte har tillgång till sitt röstkort. Och det är en väldigt utmanande distribution tidsmässigt att få fram pappersröstkort med posten. Så att vi bedömer helt enkelt att det kommer vara säkrare och tillgängligare för väljarna att ha röstkort digitalt.
4: Ando 2,6 miljoner människor kollar skjuter allosarinen i Sverige. Skoro 7,5 miljoner människor kan dobina digitalt på allosari paskre kartice. A okolo resto 2,2 miljoner människor kan dobina i posta på allosari paskre karte. Panek promenata niso obiračja više nakavaljani temotoven pi allosari paskre kartica ketka allosarinen angleder o vreme. Dovoljno temotoven je klično dokumenti. I Anna Nyqvist penela da ko biračko tan kaj šajte allosarini pe angleder o vreme o lično dokumenti ka skanirinipe. I ko dva načina glasoka djal daleko tan kaj oglasija računenape.
3: I röstmottagningen vid förtidsröstningen så kommer legitimationen skannas. På det sättet så kommer sen ens röst skickas vidare till rätt vallokal där den ska räknas.
4: Oglasija kolare sen angledero izborja ka sortirinen pe prekalijek mašina ko postnurt, a na manuelno sar angleder so čerđape i ka bičalem pedale. A kja procedura ka šparini dosta vreme hem administrativno buti i smatrini o volmundlihet.
0: E reporterka sa se Andrija Morina, kadal sa samare džeseske nevimata ka iša jarakenle po radioromano.se aj po Sveriges Radios app. Me kongina demle sim enagma bedin.

0: Lasciate maro di vetto, ma nascuneno Sveriges Radio, nascuneno programma o Radio Romano. Avges ando programma o cascunen pa allo sarebbe ando svedo. Desu tritto settembre, putarjo luvu dar, butema nuschenge, teiklonano allo sarebbe. A meno Radio Romano, puslava men katare ochto maibare politikane partie kate ando svedo, tai lenge sherutne, sar von mangente keren buci, pa e romane pushimata. A numero programma o Radio Romano cascunen e pucimata so den atveto e sherutne politicane partiache pa octo partie sarvon ca keren bucipa e romani includația simi sheipe te kerel pe realizera agado pucipe te sarte pagelpe e fer dumar antisiganismo e discriminația tai sar shaite jutilpe e romenge maidur. A numero programma shaita shunen te telen gianipe pa godo. A ciona menta ta shuneno Radio Romano a messem o velibriani. Già sa che natasunasa so è differente ne politica ne partie penen sarvon kamente che ne buci anni piri politica e romenza.
1: Mai but kerdero la rimata si cavenso vi mai dur le but rom malagion kusa e discriminazia ande scola ando buciaco marketingo tai ando kerengo marketingo. Vasho Radio Romanosi važno pucipe. Sare politica ne partie mangente la charene situația vașo Roma, să vezi o si iec anda e panj naționalna minoritetura, ando tem. Ca de penelas i Eba Bush e șerutni catare criz democratena, ca na pușlam la, so concretno mangente keren kete șaite la charen e romenge situația te la o avutno mandatesco periodi.
2: Stort fokus på utbildningsmöjligheter och tillgången på arbetsmarknaden och att polisen får bättre verktyg för att främja diskriminering.
1: Ebuti educacia, tayo delaktighet, si vajno i potantno kotor, ando inkluderimasko sistemi. Numai opucipesi, sar i partia mangelte zorarel e romenge shaimata, andi praxa.
2: Vi har ju tagit flera beslut som har handlat om att kunna motverka just diskriminering och där vi har haft ett stort fokus på inkludering på framförallt arbetsmarknaden och på bostadsmarknaden och att förbättra verktygen för att komma åt de som diskrimineras, en tydlig plan för antiziganism helt enkelt, framförallt kopplat till bostadsmarknaden.
1: Amen la chardam bute der pasuria anglal, que te ajutinaste pagel pe e discriminacia tai o anticiganismo, canasiando pucipe e bucengo tai e kerengo marketingo, motol voi. Savareanda e rikspartiet, dinde pengi vorba, tere selpe o cilo e dinde strategiasa, vashe romani includacia. O rom savas operel bish-bersh, ano bersh 2302-to, Isile jekune jednaka šajmata, sakade sar kodoso na ne Rom. Adaleske opuči pekaring ešerutni ande kristdemokratina sas, so vonkamente keren averčande, kete šaj e roman inkludacija te džal anglal.
2: Från KDs perspektiv så kommer det stora fokuset vara på stärkt vård för att kunna möta upp ohälsa tidigt i skolan, men också de hot och hat som sker i sociala medier.
1: Kadalasas le unipucimata so amen kataro Radio Romano, uslam karing e kristdemokratengi šerutni Eba Bush. Kasave pucimata si te pucas vile kaver partijenge šerutnen, te šajte dastumen jek mai claro bildo, sare diferent na partie mangente keren buti e romane manushikane ciaci matanza, tai kusa lenge shaimata. Concerda su interviusi i kaisa vuonokari, Katar SR Finska. Velko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano. Sarmangen e moderatena tesoraren e romani includacia. E moderatenge partijako šerutno Ulf Kristersson, Sas o duito kas pušlape ande partijake šerutne, partiledar utfrogningar, anglal akalebersesko alosari pe, anglal o riksdagsval.
3: Vi har ju satt mycket fokus då på några områden. Det gäller ju utbildning, det gäller sysselsättning och det gäller jämställdhet. viktiga områden för att verkligen nå inkludering i samhället. Och så har vi ju givit Forum för levande historia uppdrag att också titta på den otroligt allvarliga frågan om antiziganism som fortfarande finns i Sverige. Så jag tycker vi gör rätt mycket där. Det här är en strategi som togs fram 2012, ifall jag minns rätt, och som löper 20 år framåt i tiden. Så att jag tycker vi är på rätt väg, men det är alldeles uppenbart att i polariseringens tidevarv så finns det mycket mer att göra.
1: Salle riksdagspartiet din epengi vorba, teres helpe o cilo din do ande strategia vaši roman inkludacija. A da vas načiso o romsavo so perela biš beš ando beš 2030 taj dujto, sile je kune jedna kaša i mata, ando trajo saka desar kodoso na nerom. No or ljadi peso kerdaso UMUCF, Sikaveso rieringo tela obež 2025 panšto, naker da se bu čipala edindi strategija, taj vicinjar da se love stats bidrag, vaše komune save so keren buči kadalesa.
3: Men det här är viktiga frågor. Sen är det klart att allting bygger inte på statsbidrag eller på statliga insatser. Det bygger också på att människor verkligen både vill inkluderas och ges reella möjligheter till inkludering.
1: Nanesa anda e love. O mai važnosti e manuštekamente keren e tributne parodimata. E moderaterna butvar vazen upre e buti, edukacija, taj ögenförsörjning, sar e mai važna kotora vaše integracija, taj inkludacija. Numai somangel akia partia te kerel, ketela čarelpe e romenge situacija ando švedo.
3: Så är det ju ofta med strategier, att de är ganska övergripande. Sen är det klart att enskilda myndigheter måste fatta beslut om när man ska förverkliga strategier, exakt hur gör man då. Men jag tycker strategin är i grund och botten viktig. Den sätter en målbild och den skapar ett slags ramverk för vad vi vill åstadkomma.
1: Du menar sjunden så penel och ser ut nog att är moderat tänk i partia, sar länge partia mangel till att köra eller om en situatia ando tem. Amendo Radio Romano, vi mai durke rasa interviu, vi avere partienza kete shunen so von silente penen pe kadala pucimata. E reportera sas, Nicky Berman, SR Finska, tai Velko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.
0: Сар со пендамтуменге гадо си јек програмо со мотатуменге со е окто мајбаре политикане партије катано шведо, мангенте керен бучи специфично е романе пучиматонца. Ворбис па е роман инклюдација, ворбис па дискриминација, антисиганизмо, те сар шајте жутилпе, те шајте керолпе мајлачо инклюдеринг е роменца. А чо ламецата шуна маро програмо, джаос мај дура каната шуна со е јавер политикане партије пенен аменге андо Радио Романо.
1: Sarmangen e liberalerna te zoraren e romani inkludacija. E partijaki šerutni Simona Mohamson lela kotorando e kosko parti ledar för frågning anglal o alosaripe 2025. O radio romano pučlas sar e liberalerna mangente zoraren e romani inkludacija ando švedo.
4: Jag har ju föreslagit en demokratisk friluftsdag som jag tycker är rätt viktig för att kunna ändra på många unga människors förutfattade mening och ibland intolerans. Där jag tänker att framförallt barn i utanförskapsområden ska kunna besöka viktiga institutioner såsom Forum för levande historia för att lära sig om svensk historia och antiziganism.
1: Sajmanu šajsi to velen je kutne jednaka šajpa, te edukuj nempe, te ovelen buti, taj te lenkotor ando temesko sistemi. E diskriminacija mamu je romende na neakceptabelt, taj musajte kelpe buti protiv, mamuj adaleste. Numaj, but Roma vimaj dur naken diskriminacija, ani škola, kobučako marketingo, taj ando kontakti kusa e mindihete. Anda kodo, o Radio Romano Pušlas, somangela kia partija tekerel, te šajtila čarelpe, eromengi situacija.
4: Det är klart att ekonomi spelar roll, men vill man ändra ett samhälle handlar det väldigt mycket om vilka värderingar och hur vi bygger upp framförallt svensk skola. Och där återigen, jag tror det är jätteviktigt att barn tidigt lär sig om svensk historia, lär sig mer om kulturer som är helt avgörande och en del av Sveriges historia. Så jag tror att den här demokratiska friluftsdagen är viktig.
1: Jekla chiskolasi važno saeča varenge. Amen manga mai budjeneta velen šaipe te uspinen e škola. Taitelen pana pobute džanglipe ando švedskake nacionalna minoritetija. Paši adalesa važno si vikodo kete pagelpe e diskriminacija motol voj.
4: Tycker att polisen ska få större befogenheter men också större resurser för att kunna hantera hatbrotten i samhället. Det är ju väldigt viktigt.
1: Tu menas unden so Penele Šerutnika tare liberalerna i Simona Mohamson. Sarlengi partija mangalte Karel Bučike te lačarel e romenge situacija ando švedo, te šajta velen jek majlačo trajo. Amen ando Radio Romano, vi maj durke ras intervju vi avere partijenca, kete šunen so von silen te penen pe kadala pučimata. E reportera si i Kajsa Vuonokari, Eser Finska, taj Veljko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano. E miljöpartiako Daniel Heldén, liakotor ando ekosko partileda utfrågning, angla o alosari pe ando berš 2020. O Radio Romano pučela se differentno partien, sar von mangente zorjaren e roman inkludacija, ando tem švedo. Butroma gi avdivesna ken e diskriminacija. Ano bučako marketingo, ani škola, taj ando kontakti kusa o myndigheter. Amen o Radio Romano pučlam karing o Daniel Heldén, so Emiljöpartiet konkretno kerel tela čareli situacija vašo Romano minoriteti.
5: Det centrala där är ju att den strategi som togs fram och som finns, att den får de resurser, den finansiering som behövs. 2032 är inte så långt borta, det behövs ju göras mer, så att det är en finansieringsfråga så att vi kan synliggöra och främja den, särskilt den kulturen som tillhör romerna och arbeta med det.
1: Emiljöpartiet vazdelu preso ebuti mamui protiv e diskriminacija trebujte zora relpe taj e romenge čačimata sar nacionalno minoriteti musajto velen pobaro uticaj majbaro impakto.
5: Ja, det är att tar vi fram strategier på statlig nivå och tänkt att vi ska göra någonting, så ska vi göra det, och då behöver man också ha de ekonomiska resurserna. Ja, myndigheterna behöver ha de musklerna, och inte minst för när det gäller det romska språket, romaniship, att det får möjlighet att vara en vital del av svenskan.
1: E partia maskara vere bucende mangelte dikel jek majbaro džangli pepa e romani historia taj kultura ani škola. La čederša i pa vaše edukacija, taj e buti. Taj emindiheten ta velen jek maj lašo kontakto, kusa e romani grupa.
5: Ja, det är ju att lyfta fram den här frågan. Vi har strategin, så att se till att det finns en tydlig styrning. Jag vet inte vem felet ligger på att det här inte sker, men en regering kan ju peka på myndigheten och säga att de ska göra det som de inte gör.
1: Pašes akadalesa, viko dosi so erom korkore trebuntelen kotor ando temesko sistemo. Te aven delaktiga kanalel pe decizije saveso astaren lengo sako divesutno taj vi lengo avutno GDP. Penelas Vov. Tu menas unden so Penelo Daniel Heldén katar e miljöpartiet. Saro lengi partia mangelte lačarel eromengi situacija ando švedo. Te avelen jek majelašo trajo. Ameando Radio Romano, vi mai durke ras interviu, vi avere partienza, kete shunen so von silente penen, pekadala pucimata. E reportera sas Niki Berman, SR Finska, tai Veljko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.
0: Sarso penamtum inge gadosi jek programo, so motatum inge so e okto majbare politikane partije katano švedo, mangente kerem buči, specifično e romane pucimatonca. Vorbis pa romani inkludacija, vorbis pa diskriminacija, antisiganizmo, te sa šajte žutilpe, te šajte kerolpe majlačo inkludering e romenca. A čo na meca tošina maro programo, džas majdura kanata šuna so e javer politikane partije penen amenge ando Radio Romano.
1: E venster partijaki šerutni, nuši dogestar, Liakotor ando ekosko partiledar utfrågning angla o alosaripe 2017. Mai butker de rodlarimata sikavenso vimai dur le butrom malagion kusa e diskriminacija ande skola, ando buchako marketingo, taj ando kerengo marketingo. Vašo radio romanosi važno pučipe. Sare politika ne partije mangente la čarene situacija vašo Roma savesosi jek anda e panč nacionalna minoritetura ando tem.
4: Dels har vi lagt mer resurser i våran alternativa budget för romsk inkludering. Dels behöver polisen prioritera hatbrotten hårdare så att de blir de facto utredda, att man tas på allvar och att människor blir lagförda för de brott de begår. Det är viktigt att skicka den signalen. Det är ju att i direktiven till polisen lyfta fram hatbrotten som prioriterade.
1: Amen kerdam extra investitia ano amaro alternativno budgeti vaši romani inkludacija. Taj vi policija trebujte del prioriteti vaši buti protiv mamuj o hot brotet. Taj ođe nesaves o pageno zakono vitelen e konsekvence pe kado. Somangente kerene riksdags partier te šajte la čarelpe e romengi situacija.
4: Det handlar också om att ge stöd och resurser till föreningsverksamheten. Den här regeringen och Sverigedemokraterna har ju med flit dragit ner oerhört mycket i civilsamhället. Det vill säga alla som organiserar romer och driver frågorna och sprider kunskap om detta. Mycket handlar ju också om sånt som sitter i människors huvuden. Och därför vill vi ju ha fler människor som är ute och pratar om de här frågorna och känner att de kan organisera sig för romers rättigheter.
1: Trebul mai butlovete šajte buflarelpe o džanglipe, tajte pagelpete le o stereotipur ja pa le rom. Tesikavelpe e romengi kultura, historia, taj lengi avdisutni situacija.
4: För det här är kärnan i demokratin, att människor har de facto makt och möjlighet att organisera sig och prata om de utmaningar och problem som finns och sprida kunskap så att fördomar försvinner.
1: Du menar som den så panel är skerutnikatare Vänsterpartiet, Nushi Dagastar, Sarlengi partia Mangeltela Charel, Eromengi situacija ando Svedo. Kasave pucimata site pucasvile kaver partijenge skerutnen, te šajte dastumen jek mai klaro bildo, sare differentna partije mangente keren buti Eromane manushikane čačimatanca, taj kusa lenge šajimata. Konkerdaso intervjusi i kaisa vuonokari. Katar SR Finska. Veljko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.
0: Sada se opendamtomenge kada si jek programo, so motatomenge so e okto majbare politikane partije katano švedo, mangente keren buči specifično e romane pucimatonca. Vorbis pa romani inkludacija, vorbis pa diskriminacija, antiziganizmo, te sa šajte žutilpe, te šajte kerlpe majlačo inkludering e romenca.

0: noppu aina siinä. Niin, tämä Meri Hahanpää. Hän tuli tunnetuksi Ruotsissa osallistuttua televisio-ohjelmaan Hotel Romantik. Ja toimittajamme Vilma Peltomäki jutteli Hahanpään kanssa muun muassa hänen pukeutumistyylistään ja myös suomitaustastaan ja sitten sosiaalisen median sisällöstä.
1: Tänään Sveriges Radio Finskan ohjelmassa jutellaan Merja Hahanpään kanssa. Jutellaan hieman hänen vaatetyylistään, suomitaustasta ja hänen sosiaalisen median sisällöstä. Merja Hahanpää, hän tuli tunnetuksi Ruotsissa osallistuttuaan televisio-ohjelmaan Hotel Romantik, joka on 65-vuotiaille ja sitä vanhemmille suunnattu deittiohjelma. Ja Uppsalassa asuva 73-vuotias Merja muutti Suomesta perheensä kanssa 1960-luvun alussa tänne Ruotsiin. Ja nyt toivotankin Merjan tervetulleeksi mukaan ohjelmaan. Välkommen mie, Merja.
2: Tack så jättemycket. Kiitos oikein paljon. Kiva olla mukana.
1: No kiva, että olet. Ja mä ajattelin nyt aluksi myös kysyä, että mitä sinulle kuuluu? Hur mår du?
2: Allting är jättefint. Det är ju fortfarande sommar. Man kan njuta utav skogen. Bär, blåbär och kantareller framförallt. Mm. Jag älskar att vara i skog. Vet du, det finns ett uttryck som heter skogstokig. Det är ju lite så där, då är man ju lite så här, jag vet inte vad man är. Men alltså komma in i en skog. På något sätt så blir jag den där lilla Merja igen. För jag lekte jättemycket i skogen hemma i Finland. Ja, hur ska jag säga då? Jag mår alldeles utmärkt. Och jag har ju nu, i och med det här programmet vet du. Alltså jag har varit inne i områden och mött människor som jag aldrig annars skulle ha mött. Och för mig är det inspirerande, det är roligt. Och just att möta nya människor. Vad tänker de på? Och alltså lära känna nya. Det har alltid varit en kraft på något sätt hos mig. Och sen brukar jag säga, människor jag tycker om, de sitter i mitt kök rätt vad det är.
1: Tänkte också fråga, och jag ajattelin kysyä sulta, että mitä Suomi merkitsee sinulle? Vad betyder Finland för dig idag?
2: Finland betyder jättemycket. Och ju äldre jag har blivit, ju mer viktigt är det. Och nu är ju jag sån att jag bara beställer en biljett och kastar mig iväg när jag får längtan. Och längtan är inte bara, alltså jag har ju några kusiner kvar, men inga mostrar och inga fastrar. Så alla de har ju liksom, de har kastat sig upp i himlen eller vad man gör. Men att bara hamna där, och jag reser ju ofta ensam, om jag inte har någon av döttrarna med mig. Men däremot, det här är ju en härlig sak. Jag fyller ju år i november, 25 november. Då så tar vi flyget Anna, Sofia, Kajsa, Julia. Någon av dem, kanske alla fyra. Och sen åker vi till Finland och firar min födelsedag. Ofta så blir det ju Helsinki. Men när mor levde så åkte vi ju syrrorna. Jag har ju två systrar, fantastiska människor, Tola och Tarja. Och Anniki, vad heter ju mamma? Och jag kallar ju henne ofta Anniki. Äiti Anniki Monsanono. Och då var vi ju till vårt lilla torp som finns Keskokylä Siikainen. Det är liksom att bevara det man en gång... att man inte liksom tappar det här finländska. För det var inte helt enkelt att vara en liten Merja när året från 1960. Där stod jag i en rutig klänning och stickekofta. Och jag fattar ju ingenting för att jag kunde ju inte språket.
1: Mm.
2: Och vet du, jag brukar säga att jag förstod inte vad någon sa. Men jag glömmer aldrig hur jag kände mig.
1: Mä ajattelin kysyä, että miten sä suhtaudut suomen kieleen ja millainen rooli sillä on sun elämässä?
2: Kyllä mä osaan puhua suomea, mutta tietysti suomen kielinen, den blir inte lika nyanserad. Så jag känner mig begränsad eftersom jag tycker att det är väldigt viktigt. Vad är det för ord man använder och hur säger man? Vad har man för röstläge? Allt sånt där. Retorik har ju intresserat mig alltid. Mm. Men jag pratar ju alltid finska i min familj. Med mor Annikki och far Sula. Så finska språket har jag ju inte tappat.
1: Mm.
2: Så jag har ju den liksom inbyggd i mig. Jag tycker det är så fint. Men på 60-talet, det fanns inget hemspråk. Det var inte så där att någon, ja, man skulle inte prata finska. Och barn lär sig ju jättefort.
1: Mm.
2: Så det var ju där en period, tänkte nog, gud, vad är det med mig? Är det inte lika bra? Alltså alla de där känslorna som alla barn som kommer från andra delar av världen har samma känsla som jag hade på 60-talet.
1: Mm.
2: Man var liksom inte svensk och man var inte finsk. Man var någonting där mitt emellan.
0: Näin muisteli Vilma Peltomäen aamuhaastattelussa Merja Haanpää, joka osallistui siis tuohon ruotsalaiseen televisio-ohjelmaan Hotel Romantik. Ja Vilma Peltomäki jutteli Merja Haanpään kanssa myös siitä, että miten hänen oma pukeutumistyylinsä, miten sitä voisi radiossa kuvailla. Pidetäänpä Tapani Kansan RAKAS-tauko ja sitten kuullaan, mitenkä tuo pukeutumistyyli, mitä se on Merja Haanpäälle.

0: Niin, Merja Haanpää, tuttu, tunnetuksi tullut televisio-ohjelma Hotel Romantiikista. Kuultiin tuossa hänen ajatuksiaan sosiaalisen median sisällöstä ja vähän siitä ja tästä, mutta nyt pukeutumisesta. Hän asuu Uppsalassa, 73-vuotias, Merja Haanpää, ja tuli siis tunnetuksi televisio-ohjelmasta. Ja niinpä toimittajamme Vilma Piltomäki kysyykin sitten seuraavaksi, että miten on, voisiko Merja Haanpää vähän kertoa ja kuvailla omaa pukeutumustyyliään? Ja kyllä Merja Haanpää voi.
1: Jag försöker tänka till, var är kläderna i gjorda och vad är det för material och sådana saker. Och ju mer man vet och ju mer man kan, så det här har ju blivit liksom, jag visste inte så mycket när jag var yngre, men ju äldre jag blir och ha kläder så att inte behöver jag visa med mina kläder att jag är 74 som det var förr i världen. Mm. Utan nu gör man ju kläder, men jag vill inte ha. Du vet, jag är lite pryd. I botten är jag pryd fast jag är uppvuxen i en bastu. Alltså jag vill vara klädd. Mm. Och sen så tycker jag det är väldigt, väldigt trevligt. När jag liksom, jag kan ha en svart klänning och så sätter jag dit en ros ifrån någon dansk tjej som har gjort den och sådär. Så jag har nog min egen stil, men den är på samma gång väldigt genomtänkt.
2: Mm. Ja mistä saat inspiraatiota pukeutumiseen ja omaan tyyliisi?
1: Mutta kuulen, mä luulen, että se on ihan vaan tullut mulle. Mutta se alkoi ihan varmasti tuonut sen opettajan Maj-Britt Noreniöns. Hänellä oli aina ne kauniit leningit, ja mä tykkäsin niistä niin paljon.
2: Mm.
1: Mm. Så jag har fått inspiration utav människor och framförallt utav henne. Och så en moster till mig som heter Amelie. Åh, nej men vet du. Åh, det här är så vackert. Jag sitter på stenmuren. Kajsa Pirjo. Det var två tjejer som bodde i byn.
2: Mm.
1: De cyklade förbi och då hade de så där vippiga klänningar och högklackade skor. Då tänkte jag. Så där vill jag se ut när jag blir stor.
2: Ja.
1: Jag älskar ju högklackade skor.
2: Ja.
1: Kanske det har med min längd att göra. Jag är ju 1,52 vet du.
2: Ja.
1: Ja. Mm.
2: Jag är 1,54 så jag känner igen mig här.
1: Ja.
2: Mä ajattelin myös kysyä, että mitkä ovat vaatekaappisi kulmakivet? Liksom så här must have som du kanske har i garderoben. Vad skulle du välja då?
1: Jag tycker om varma tröjor, ulltröjor, det tycker jag är liksom helt underbart. Alltså man kan ha någon trevlig, det behöver inte vara en lång kjol, en kort kjol och en tröja till det. Och sen någon fina sneakers, det är ju jättesnyggt. Sen har jag ett signumsmycke, pärlor. Det är så jättefint. Så jag försöker liksom tänka till. När jag börjar med pärlor, nu är de ju jättemoderna, men jag har ju burit dem i alla tider.
2: Mm. No saatko sä joskus kommentteja liittyen tyyliisi esimerkiksi vaikka kadulla? Har du fått kommentarer liksom gällande din stil till exempel ute på stan?
1: Ja. Jättemycket och på det här Instagram och TikTok och då tar jag ju på mig någonting och så berättar jag vem det är som har gjort och sådär. Och det här kom ju, säger Majken då. Hon sa, vet du farmor, nu gör vi det bara. Nu startar vi TikTok och då gjorde vi det. Helt plötsligt har jag bara 20 000 följare.
0: Ja tuohon ilmiöön palataan sitten 3 ekkutuutisten jälkeen tällä SR Finskan kanavalla. P2 ja P6 kanavilla sitten ohjelma muoto muuttuu kello 15 ei ole uutisia, vaan sieltä tulee saamen kieltä, muistaakseni. Mutta joka tapauksessa tämä jatkuu tämä iltapäivä täältä Uudenvallasta tuonne 10:50 asti. Tosiaan musta leninki ja siihen iso ruusu ja nuo helmet. Ihan justiinsa sellaista muotitietoutta, kun mitä olen tässä katsellut, että miten pitäisi pukeutua, jos johonkin häihin pitäisi mennä. Niin jotain tuollaista. Tähän pitää kyllä. Ei tämä ihan noin vaan onnistu. Kuulosti yksinkertaiselta, mukavalta, kivalta, inspiroivalta. Otetaan se inspiraationa.

0: Maorien Irena Röse har bott i värmländska Deje i 45 år. Hon lever i den maoriska andligheten ut med Klarälven. Och hon arbetar både andligt och politiskt för att naturen ska få egna rättigheter. Boris Botin Fapmoy. Välkommen till Fapmo Kraft, en podd från Sameradion med berättelser och samtal om nojdkonst, shamanism och miljöaktivism. Här möter vi både troende och forskare. Och jag som gör Fapmo är Anna-Maria Alén.
1: Jag är Irena Ragimaria Rere Omaki. Och jag har någonting som kallas Pepeha. Min identitet. Pepeha är mitt första andetag. När jag föddes hade jag redan min identitet. Jag kommer från Hövdingasläktet. Både min mor och min far. Men jag känner starkare i min mors sida. Det är för att jag är född tjej, flicka, kvinna. Och jag är den förstfödd. Som förstfödd fick jag mina förfäders namn. Från både min mor och fars sida. Jag börjar med att åka mina kanoter.
0: När Irena Röse pratar om sina kanoter syftar hon på att hon kan föra sina släktled tillbaka till de första invånarna som enligt legenden kom i kanoter till landet av det eviga ljuset, Aotearoa eller Nya Zeeland.
1: Ifrån min fars sida är Tainui, är från min mors sida Takitumu, en Aotea. Mina bergar är från min fars sida Tongariro, från min mors sida är Kahuranaki, och vattnet av min fars sida floden Fonganui. Min mors sida är floden Kahuranaki. Och från min mor och fars sida har jag förfädernas namn. Irena Rangimarie från min mors sida. Rereomaki från min fars sida. Irena betyder balanserade.
0: Hon fick namnet Irena till minne av sin gammelmoster, en kvinna som gifte sig med en man från en annan stam.
1: Rangimaria betyder fred.
0: Hennes mormors namn. Hon var dotter till den stora hövdingen Tehoki. Än idag pratar man om Tehokis fisknät som syftar på att alla hans barn gifte sig med någon från någon av de andra stammarna. Så att hans blodslinje finns i alla maoriestammar.
1: Rereomaki är flygande stjärna. Ki, eller omaki, den flygande hoppande ljuset. Men de kallar det för en stjärna.
0: Rereomaki är en anmoder på faderns sida. Hon var en av få kvinnliga hövdingar som undertecknade Treaty of Waitangi 1840 mellan maorierna och drottning Victoria. Det gav britterna rätt att styra landet men skyddade samtidigt maoriernas rättigheter och egendom. Det var hon som inte skilde mellan sin person och Wanangui-floden. Hon sa nämligen, jag är floden, floden är jag.
1: Och det är vem jag är. Jag är en maorisk kvinna. 72 år gammal i år. Och jag bor i Sverige tillsammans med min älskade man Bo Sverre Röse. Så han är liksom min stenrösa som har gjort att mina stjärnor har blivit till sten på moderjord. Jag har blivit en samisk godmor. Jag har en guddotter. Jag är en kristnitsche. Så jag är jätte hedrad för att ha det. För jag har inte barn själv. Det är jag. Och vi har ett ordspråk på maoriska som säger Hemete nui he tangata, tangata, tangata. Vad är den största gåvan? Det är människa, människa, människa. Människa på marken. Människa i luften. Människa i vattnet. Så jag tar det. Vi är alla släkt med varandra. Vi är alla varandras förfäder. Det samiska väldigt många gåvor för mig. För att jag i den här moderna samhället i Sverige, jag kan inte riktigt finna mig själv, men i det samiska, det gör jag. Då känner jag mig hemma. För då känner jag mig tillsammans med den här naturen. Jag har lärt känna samiska folket som har varit så öppet hjärtat med mig och tagit emot mig. Det är för att jag är så främmande. Man ser att jag är någonting annat. Jag är annorlunda. Jag är inte bara en svensk invandrare. Jag har lite utmärkelse genom att jag har ett tatuering på min ansikte.
0: Många maoriska kvinnor som lever i den traditionella tron har precis som Irena en mörkblå tatuering runt munnen, på läpparna och ner över hakan. Mönstren berättar om vem hon är och hennes släkts historia. Hur tatueringen ser ut är en angelägenhet för hela stammen.
1: Och det är det för folk ser mig. Men jag har det inte för att folk vill se mig. Det är en form av beskydd för mig. För att jag vet att jag har mina förfäder med mig.
0: Vad berättar den här tatueringen om dig, om dina förfäder?
1: Min tatuering är personligt. Men jag har en basgrund av det traditionellt. Men det berättar först och främst att min biologiska mamma lever inte längre. Och att jag tar upp gåvorna som hon hade med sig bär jag vidare. Och en av min mors gåvor var ett kalle som jag gjorde när jag öppnade den här tiden med er.

0: sån kallning hörs först innan jag sedan för att ta emot alla besökare vanligtvis. Det är för att när man besöker Aotearoa, Nya Zeeland, så besöker man först vårt folk. Vi är ju markens folk. Väldigt synligt markens folk. Vi är ju våra markvårdare och markbeskyddarna. Det är vår identitet som påminner hela tiden genom mitt namn, genom jag vet vad mitt vatten är, genom jag vet min berg är, genom att jag vet min skog. Jag vet mina förfäder, jag vet det jag hör hemma. Min marai, det är min förfäder levde och döde. Så att jag här idag för att vara den del av dem som ser och hör den här tiden.
1: Har det varit en obruten tradition att göra de här tatueringarna, eller har det varit förbjudet?
0: Jo, i 1930-talet. Det blev förbjudet genom att kyrkan försökte först och främst förbjuda det, för att de tyckte att det var väldigt hedniskt. Men också att man påstod att människor som hade sådana tatueringar kunde jobba med svarta magi och häxeri. Men det här är alldeles absolut fel. Vi som har våra tatueringar har den gåvan av att ha folkets kunskap. Vi hade inte böcker. Vi var ett muntligt folk. Så det lämnades till personer som mig, eller traditioner som gjorde hur vi gjorde saker och ting. Tillsammans med bönerna, sångerna, för att tala om hur vi ska göra. Man hade inte böcker förr i tiden, man hade sånger som till exempel sånger som kartlägga, som en map, Nya Zeeland. Så de sångerna var väldigt viktigt. Sånger som förklarar när man ska gå och fiska, när man ska gå och jaga småfåglar, när man ska plocka de rätta frukta. Det finns kunskap och information. Och sen alla örtmediciner som läkade eller som gjorde maten bättre, smakligare. Olika saker som talar om i tatueringar. Tatueringar har sina ursprung i våra förfäders existens. Så det är någonting som tillhör, inte mig bara, det tillhör min familj, det tillhör mina förfäder, det tillhör min stam.
1: När Irina Röse var 6 år förklarades hon död av ambulanspersonalen. Men hon kom tillbaka till livet.
0: Jag var till havs med min gamla tant, min morbrors kusins fru. Och min kusin och jag, det var så fint dag. Vi satt på stranden och tanten gick och köpte glass för oss båda två. Men min kusin gick ut i havet och fuskade det för att han stod på en sandbank. Han lyckades komma igenom. Men mitt i det var en ström som rullade hela tiden. Men han navigerade på ett bra sätt så att han kom inte in i den strömmen. Jag såg honom tyckte det var helt okej för att han stod upp och gick rakt ut och jag kom in i den strömmen och den var ganska djupt och den började rulla mig och rullade mig för ganska lång tid och det var när min kusin drog i mitt hår. Jag hade väldigt långt hår och han kunde fånga upp mitt hår och sen drag i mig så att han försökte rädda mig. Men jag nästan drog i honom också, men han lyckades. Och då såg andra människor omkring oss att det var farligt. Att vi kunde ju båda gå ner. Och då drunknade jag när han drog håret. Det är för att jag försökte andas och jag bara andas vatten. Så det var havsvakter. Någon hade kallat polisen, kallat ambulansen och fångade mig och min kusin. Min kusin var bra, men jag var helt borta och andades inte. Och det var en ganska lång tid och de var beredda att ta bort mig till sjukhuset och sa till min tante att jag hade dött. Min upplevelse var att jag helt plötsligt så jag upplevde mig själv i en hörna någonstans och tittade ner på mig själv och tyckte, oj då. Jag tyckte att jag ska, nej, varför är jag här? Varför ska jag sitta upp här? Jag vill åka hem nu. Men när de sa till min tante att de ska ju ta bort mig, då blev hon jättearg på alla och speciellt mig. Hon började slå mig och kallade mig. Den kallningen som jag började i början, hon började kalla på det sättet. Hon kallade hela mitt namn hela tiden, om igen. Och sen så, långt ifrån så upplevde jag att jag hörde henne. Och då kände jag henne, för hon var hårt. Hon slog mig i ansiktet jättehårt så att jag kände att det tände jag hade skulle flyga ut. Men i alla fall, så polisen var på väg att arrestera henne. Ambulansen trodde att de försökte övertyga henne att jag var död. Och det är omkring en 20-30 minuter. Och sen så börjar jag splötta upp. Och vattnet kom ut. Så tog de mig hem. Det förändrade min utseende när jag var ung. Mina ögon, de stack ut väldigt. Och det var ett effekt av efter man har dött.
1: Efter drunkningsolyckan bodde hon hos sin morfars kusin som var medicinkunnig och hans familj. För att hjälpa henne att leva blev hon levande begravd enligt en maorisk ceremoni.
0: Så min morfars kusin var den som hjälpte mig att komma tillbaka till mig själv genom att han grävde ner mig. Så att jag kom tillbaka in till min kropp.
1: Hur gammal var du då?
0: Jag var 6 och ett halvt år. Och min far ville ju ta hem mig därifrån. För min mamma hade lämnat mig med de gamlingar. Hon ville att de ska lära mig. Men den personen som grävde ner mig, han heter Koromors. Mors och Bors, det blev så ibland. Och det var han som hjälpte den delen. Och det är sånt som man gjorde förr i tiden. För att hjälpa människor som åt gift. Eller att de hade väldigt ben brott i ryggen och i benen. Men han gjorde så för att mina kusiner, de var rädda för mig. De kallade mig för spökad. Det var svårt.
1: Du blev nedgrävd. Hur andades du? Hur funkar det? Hur länge var du nedgrävd?
0: 93 dagar. Jag nedgrävt upp till näsan. Så att jag kunde andas i näsan. Han gjorde det först för att jag ska gå och möta Moder Jord. Det tog lång tid. Men jag upplevde att jag gjorde det. Det är för att jag förstår jordens andning när hon andas.
1: Moder Jord visade sin andning för den sexåriga Irena. Irena upplevde att Moder Jord andas in innan solen går upp, innan färgerna börjar, och andas ut efter att solen går ner när färgerna lämnar. Och Irena fick möta Moder Jords ögon och insåg att de är hos alla varelser, inklusive sandkornen, vattendropparna, att vi alla ser varandra hela tiden.
0: Jag förväntat mig en riktig person som ska se maurisk ut, men det var det inte. Men i alla fall, det är en ceremoni som man har gjort som en healing-ceremoni för att hjälpa människor som var nära döden eller gått igenom döden. Vill du göra det?
1: Ja, det låter fantastiskt att få komma så nära jorden.
0: Ja, det är väldigt starkt, för det fryser man först. Och sen blir man så varm. Men han gjorde så också, i 3 dygn behövde jag inga mat.
1: Hon varken åt eller drack under de 3 dygn som hon låg i jorden. Men hon kände att hon fick mat och dryck som släktingen lagade till henne, på ett andligt vis.
0: Han tog fram maten för mig när han var hemma. Och han tog fram vatten för mig. En dag så kom han och tyckte han skrattade. Det är för att jag kände att han hade gjort någonting med vattnet. Så hade han vild honung i vattnet. Så det smakade annorlunda. Och det här är sådana saker som jag upplever. Att jag saknar att människor inte har den chansen för att verkligen kunna fungera på det sättet. Och jag har till exempel gått igenom det här med olika människor. Jag har gjort det. Jag har grävt ner personer för att lära dem. Det är väldigt starka saker. För mig är det inte någon religiös grej. Den här saken som är i naturens nattdjur. Man förstår hur man tillhör jorden. Att kroppen absolut tillhör jorden. Men också, jag tror att man förstår när man drunknar eller man är i vattnet, hur man tillhör vatten. Men att också vara högt upp i ett träd och tillhör vinden. Men elden är inte riktigt maurisk. Elden är för starkt åt oss. Jag har inte levt ett, hur ska jag säga, 9-5 arbete. Jag har haft eget företag. Och min företag var att omfamna och ta hand om. Och göra bra med varandra. Jag älskar att beröra naturen. Men mest av allt hur naturen kan ta emot människa. När människa öppnar sig och behöver den. För naturen alltid famnar om en när man behöver hjälp. Så jag har haft kurser i hela Europa och i världen, i USA och olika platser.
2: Vid sidan av sitt företagande har Irena Röse varit universitetslärare i ekosofi vid Karlstad universitet. Och på senare år arbetar hon inom FN-programmet Harmony with Nature som expert. Hon arbetar också för att Klarälven ska få egna juridiska rättigheter. Precis som Whanganui-floden på Nya Zeeland.
1: Du har ju inte bara gått in för att hjälpa folk att utvecklas andligt. Utan du försöker ju också påverka det politiska systemet. Hur kommer det sig att du har velat ha ett engagemang för den andliga sfären, den politiska?
0: Jag har hållit på hela min tid sen jag kom hit till Sverige med att främja moderjordskärleken och vattnet. För det är våra byggstenar. Om vi kan inte verkligen basera någonting på våra byggstenar, vart kan den andliga ha plats? För jag är vatten. Jag är mycket vatten. Jag är inte bara kött och ben. Jag är vatten. Men jag ser ut som kött och ben. Och hår. Först så gjorde jag som jag sa att jag hade min eget företagande. Det jag jobbade med människor för att förnema naturen. Och jag gjorde det intensivt och det var jobbigt. Särskilt när jag åkte till Italien och Spanien och såg situationer med vattnet i dessa länder. De floderna finns inte längre, de är torr. Eller floderna är så förorenade att man vågade, man hade rädd att sätta sina händer i det. Jag upplevde mig inte som politisk typ igen. Jag bara upplevde mig som en människa som brydde mig med hela hjärtat om modervatten, jordvatten, skogen och älvarna. I den maoriska kulturen, vi är lyhörda och tillhör naturen. Och villkoren för naturen är en del av våra lagar. För jag växte upp med de gamlingar som växte upp i de tiderna. Inte så långt ifrån pre-europeiskt. Tankar som mina förfäder hade. Och jag vill jättegärna säga att om man som samer, som svenskar också, man ska förstå hur mycket man har förlorat i sin identitet genom att man har förlorat sin verkliga tillhörighet till marken. Och jag vill jättegärna inte säga det här som ett nationalistiskt sätt. Jag säger det som ett natursätt. Jag har varit med Lakota-folket i South Dakota och dansade soldansen. Det är väldigt viktigt att varje steg är ett steg i min dans för moderjord. För att vakna, att vi väcker oss själva till den otroliga stora kärleken som, och miraklen som vi är och som vi är en del av. Det är otroligt att vi är här. Det är det. Det är liksom en Det är bara. Och nu vill jag jättegärna jobba och kämpa för att Klarälven ska vara hennes egen personlighet. För hon har jag bott hos längre än vad jag har bott hos någon annan flod i världen. Det är Klarälven.

0: pekaring švedosko samhälle, gick desto per svedisko skipavla andre maja angle. Universitets- och högskolerådet ser responsibilne pekado testo, ajo migrationsverket lelsamma palai applikatsi per medborgarskap. Koko kurko byshada savrio valmyndigheten digitalne karchi angono razo angla so avla o alosari pando švedo de 23 september. Kodolsa vecilina e karcha digitalne slenala pe počta sar e kaverbers anna Nyqvist, kanslichefolka på valmyndigheten.
1: Vid varje val tidigare så är det flera hundratusen som har hört av sig till oss eller kommuner och beställt så kallade dubblettröstkort för att de inte har tillgång till sitt röstkort. Och det är en väldigt utmanande distribution tidsmässigt att få fram pappersröstkort med posten. Så att vi bedömer helt enkelt att det kommer vara säkrare och tillgängligare för väljarna att ha röstkort digitalt.
2: Ando ofto koma šo milionja manušako lašajte alosarinenki Švedska, skoro šov koma panč milionja manušaka dobinen digitalno pe alosari paskre kartice, a okola resto duj koma duj milionja manušaka dobinenki pošta pe alosari paskre karte. Pa nek promenata niso obiračja više nakavaljani temotoven pi alosari paskre kartica ketka alosarinen angleder o vreme. Dovoljno temotoven je klično dokumenti. I Ana Nykvis penela da ko biračko tan kaj šajte alosarini pe angleder o vreme, o lično dokumenti ka skaniririnipe. I kod dva načina glasoka djal daleko tanka i oglasija računenape.
1: I röstmottagningen vid förtidsröstningen så kommer legitimationen skannas. På det sättet så kommer sen ens röst skickas vidare till rätt vallokal där den ska räknas.
2: Oglasija kolaresena angledero izborja ka sortirinempe preka lijek mašina ko postnurt, a na manuelno sar angleder so čerđape i ka bičalempe dalje. Akja procedura ka šparini dosta vreme hem administrativno buti smatrini o volmundlihet.
0: E reporterka sa se Andrija Morina, kadal sa samare džeseske nevimata ka iša jara kenle po radioromano.se aj po Sveriges Radios app. Me kongina demle sim enagma bedin.

0: Lačotomaro divetoma na šuneno Sveriges radio šuneno programo o Radio Romano. Avgesando programo ka šunen pa alo saribe ando švedo. Dešu 3. septembro putaržo luvu dar butema nušenge te iklonano alo saribe. A meno Radio Romano puslavame katare 8 majbare politikane partije kate ando švedo taj lenge šerutne sar von mangente keren buči pa je romane pušimata. A numero programma o Radio Romano Cashunen e Pucimata so den atveto e sherutne politicane partiache pa octo partie sarvon ca keren bucipa e romani includacia simi sheipe te kerelpe realizera agado pucipe te sarte pagelpe e fer dumar antisiganismo e discriminacia ta i sar shaite jutilpe e romenge maidur a numero programma shaita shunen te telen janipe pa godo a chona menta ta shuneno Radio Romano a mesem o velibriani. Jasa kanata shunasa so e different ne politika ne partie penen sarvon kamente kene buci ani piri politika e romenza.
1: Mai but kerdero larimata si ka venso vi mai dur le but rom malajon kusa e diskriminacija ande skola ando bučako marketingo taj ando kerengo marketingo. Vašo Radio Romanosi važno pucipe. Sare politica ne partie mangente la charene situația vașo Roma, sa veso si iec anda e panj naționalna minoritetura, ando tem. Ca de penelas i Eba Bush e șerutni catare cris democratena, ca na pușlam la, so concretno mangente keren kete șaite la charen e romenge situația tela o avutno mandatesco periodi.
2: Stort fokus på utbildningsmöjligheter och tillgången på arbetsmarknaden och att polisen får bättre verktyg för att främja diskriminering.
1: Ebuti edukacija, tajo delaktighet, si važno i potantno kotor, ando inkluderimasko sistemi. Numai opuči pesi, sar i partija mangelte zorarel e romenge šaimata, andi praksa.
2: Vi har ju tagit flera beslut som har handlat om att kunna motverka just diskriminering och där vi har haft ett stort fokus på inkludering på framförallt arbetsmarknaden och på bostadsmarknaden och att förbättra verktygen för att komma åt de som diskrimineras, en tydlig plan för antiziganism helt enkelt, framförallt kopplat till bostadsmarknaden.
1: Amen la chardam bute der pasuria anglal, ke te ajutinas te pagel pe e diskriminacija taj o anticiganismo, kanasiando pucipe e bucengo taj e kerengo marketingo, motol voi. Savareanda e rikspartijet, dinde pengi vorba, te reselpe o cilo e dinde strategiasa, vaše romani inkludacija. O rom savaso perel bish-bersh, ano bersh 2302-to, Isile je kune jednaka šajmata, sakade sar kodoso na ne Rom. Adeleske opuči pekaring e šerutni ande kristdemokratina sas, so vonkamente keren averčande, kete šaj e roman inkludacija te džal anglal.
2: Från KDs perspektiv så kommer det stora fokuset vara på stärkt vård för att kunna möta upp ohälsa tidigt i skolan, men också de hot och hat som sker i sociala medier.
1: Kadalasas le unipucimata so amen kataro Radio Romano, uslam karing e kristdemokratengi šerutni Eba Bush. Kasave pucimata si te pucas vile kaver partijenge šerutnen, te šajte dastumen jek mai klaro bildo, sare diferent na partije mangente keren buti e romane manušikane čačimatanca, taj kusa lengeša imata. Konkerda su intervjusi i Kajsa Vuonokari, Katar SR Finska. Veljko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano. Sarmangen e moderatena tezoraren e romani inkludacija. E moderatenge partijako šerutno Ulf Kristersson sas o duito kas pušlape ande partijake šerutne partiledar utfrogningar anglal akalebersesko alosari pe anglal o riksdagsval.
3: Vi har ju satt mycket fokus då på några områden. Det gäller ju utbildning, det gäller sysselsättning och det gäller jämställdhet. viktiga områden för att verkligen nå inkludering i samhället. Och så har vi ju givit Forum för levande historia uppdrag att också titta på den otroligt allvarliga frågan om antiziganism som fortfarande finns i Sverige. Så jag tycker vi gör rätt mycket där. Det här är en strategi som togs fram 2012, ifall jag minns rätt, och som löper 20 år framåt i tiden. Så att jag tycker vi är på rätt väg, men det är alldeles uppenbart att i polariseringens tidevarv så finns det mycket mer att göra.
1: Salle riksdagspartiet din epengi vorba, teres helpe o cilo din do ande strategia vaši roman inkludacija. A da vas načiso o romsavo so perela biš beš andu beš 2030 taj dujto, sile je kune jedna kaša i mata, ando trajo saka desar kodoso na nerom. No or ljari peso kerdaso UMUCF, Sikaveso rieringo tela obež 2025 panšto, naker da se bučipala edindi strategija, taj vicinjar da se love stats bidrag, vaše komune save sokeren buči kadalesa.
3: Men det här är viktiga frågor. Sen är det klart att allting bygger inte på statsbidrag eller på statliga insatser. Det bygger också på att människor verkligen både vill inkluderas och ges reella möjligheter till inkludering.
1: Nanesa anda e love. O mai važnosti e manuštekamente keren e tributne parodimata. E moderaterna butvar vazden upre e buti, edukacija, taj ögenförsörjning, sar e mai važna kotora vaše integracija, taj inkludacija. Numai somangel akia partia te kerel, ketela čarelpe e romenge situacija ando švedo.
3: Så är det ju ofta med strategier, att de är ganska övergripande. Sen är det klart att enskilda myndigheter måste fatta beslut om när man ska förverkliga strategier, exakt hur gör man då. Men jag tycker strategin är i grund och botten viktig. Den sätter en målbild och den skapar ett slags ramverk för vad vi vill åstadkomma.
1: Du menar sjunden så penel och ser ut nog att är moderat enge partia, sar länge partia mangel till att kärre lärom enge situatia ando tem. Amendo Radio Romano, vi mai durke rasa interviu, vi avere partienza kete shunen so von silente penen pe kadala pucimata. E reportera sas, Nicky Berman, SR Finska, tai Velko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.
0: Сар со пендамтуменге гадо си јек програмо со мотатуменге со е окто мајбаре политикане партије Катано Шведо, магенте керен бучи специфично е романе пучиматонца. Ворби спа е романе инклюдација, ворби спа дискриминација, антисиганизмо, те са шајте жутилпе, те шајте керолпе мајлачо инклюдеринг е роменца. А чо на мецата шуна маро програмо, джаос мај дура каната шуна со е јавер политикане партије пенен аменге андо Радио Романо.
1: Sarmangen e liberalerna te zoraren e romani inkludacija. E partijaki šerutni Simona Mohamson lela kotorando e kosko parti ledar för frågning anglal o alosaripe 2025. O Radio Romano Puchlas sar e liberalerna mangente zoraren e romani inkludacija ando švedo.
4: Jag har ju föreslagit en demokratisk friluftsdag som jag tycker är rätt viktig för att kunna ändra på många unga människors förutfattade mening och ibland intolerans. Där jag tänker att framförallt barn i utanförskapsområden ska kunna besöka viktiga institutioner såsom Forum för levande historia för att lära sig om svensk historia och antiziganism.
1: Saimanu šaisi to velen je kutne jednaka šaipa, te edukui nempe, te ovelen buti, taj te lenkotor ando temesko sistemi. E diskriminacija mamu je romende na neakceptabelt, taj musajte kelpe buti protiv, mamuj adaleste. Numaj, but Roma vimaj dur naken diskriminacija, ani škola, kobučako marketingo, taj ando kontakti kusa e mindihete. Anda kodo, o Radio Romano Pušlas, somangela kia partija tekerel, te šajtila čarelpe, eromengi situacija.
4: Det är klart att ekonomi spelar roll, men vill man ändra ett samhälle handlade väldigt mycket om vilka värderingar och hur vi bygger upp framförallt svensk skola. Och där återigen, jag tror det är jätteviktigt att barn tidigt lär sig om svensk historia, lär sig mer om kulturer som är helt avgörande och en del av Sveriges historia. Så jag tror att den här demokratiska friluftsdagen är viktig.
1: Jekla čiškola si važno saječavorenge, a men manga maj buđeneta velen šaipe, te uspinen e škola. Taj telen pana pobute džanglipe ando švedskake nacionalna minoritetija. Paš ja dalesa važno si vikodo, ke te pagelpe e diskriminacija motol voj.
4: Tycker att polisen ska få större befogenheter men också större resurser för att kunna hantera hatbrotten i samhället. Det är ju väldigt viktigt.
1: Tu menas unden so Penele Šerutnika tare liberalerna i Simona Mohamson. Sar lengi partija mangalte Karel Bučike te lačarel e romenge situacija ando švedo, te šajta velen jek majlačo trajo. Amen ando Radio Romano, vi maj durke ras intervju vi avere partijenca, ketešunen so von silen te penen pe kadala pučimata. E reportera si i Kajsa Vuonokari, Eser Finska, taj Veljko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano. E miljöpartiako Daniel Heldén, liakotor ando ekosko partileda utrogning, angla o alosari pe ando berš 2020. O Radio Romano pučela se diferentno partijen, sar von mangente zorjaren e roman inkludacija, ando tem švedo. Butroma gi avdivesna ken e diskriminacija. Ano bučako marketingo, ani škola, taj ando kontakti kusa o myndigheter. Amen o Radio Romano pučlam karing o Daniel Heldén, so emiljöpartiet konkretno kerel, tela čareli situacija vašo romano minoriteti.
5: Det centrala där är ju att en strategi som togs fram och som finns, att den får de resurser, den finansiering som behövs. 2032 är inte så långt borta, det behövs ju göras mer, så att det är en finansieringsfråga så att vi kan synliggöra och främja den, särskilt den kulturen som tillhör romerna och arbeta med det.
1: Emiljöpartiet vas del upreso e buti mamui protiv e diskriminacija trebujte zora relpe, taj e romenge čačimata sar nacionalno minoriteti musajto velen pobaro uticaj, majbaro impakto.
5: Ja, det är att tar vi fram strategier på statlig nivå och tänkt att vi ska göra någonting, så ska vi göra det, och då behöver man också ha de ekonomiska resurserna. Ja, myndigheterna behöver ha de musklerna, och inte minst för när det gäller det romska språket, romanischip, att det får möjlighet att vara en vital del av svenskan.
1: E partia maskara vere bucende mangelte dikel jek majbaro džangli pepa e romani historia taj kultura ani škola. La čederša i pa vaše edukacija, taj e buti. Taj emindiheten ta velen jek maj lašo kontakto, kusa e romani grupa.
5: Ja, det är ju att lyfta fram den här frågan. Vi har strategin, så att se till att det finns en tydlig styrning. Jag vet inte vem felet ligger på att det här inte sker, men en regering kan ju peka på myndigheten och säga att de ska göra det som de inte gör.
1: Pašes akadalesa, vikodos iso erom korkore trebuntelen kotor ando temesko sistemo. Te aven delaktiga kanalel pe decizie saveso astaren lengo sako divesutno tai vi lengo avutno GDP. Penelas vov. Tu menas unden so Penelo Daniel Heldén katar e miljöpartiet. Saro lengi partia mangelte lačarel eromengi situacija ando švedo. Te avelen jek majelašo trajo. Ameando Radio Romano, vi maj durke ras intervju, vi avere partijenca, kete šunen so von silente penen, pekadala pučimata. E reportera sas Niki Berman, SR Finska, taj Veljko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.
0: Sar so penamtum enge gado si jek programo, so motatum enge so e okto majbare politikane partije katano švedo, mangente kerem buči specifično e romane pučimatonca. Vorbis pa romani inkludacija, vorbis pa diskriminacija, antisiganizmo, te sa šajte žutilpe, te šajte kerolpe majlačo inkludering e romenca. A čo nam je sada šunamaro programo, džavs majdura kanata šuna so e javer politikane partije pennen Amenge ando Radio Romano.
1: E vänsterpartiaki Sherutni Nushi Dagestar, Lia Kotor ando Ekosko partiledar utfrågning, Angla o Alosaripe 2017. Mai butker de rodlarimata sikavenso, vi mai dur le but rom, malagion kusa e diskriminacija, ande skola, ando buchako marketingo, tai ando kerengo marketingo. Vašo Radio Romanosi važno pučipe, sare politika ne partije mangente la čarene situacija vašo Roma, savesosi jek anda e panč nacionalna minoritetura, ando tem.
4: Dels har vi lagt mer resurser i våran alternativa budget för romsk inkludering. Dels behöver polisen prioritera hatbrotten hårdare så att de blir de facto utredda, att man tas på allvar och att människor blir lagförda för de brott de begår. Det är viktigt att skicka den signalen. Det är ju att i direktiven till polisen lyfta fram hatbrotten som prioriterade.
1: Amen kerdam extra investitia ano amaro alternativno budgeti vaši romani inkludacija. Taj vi policija trebujte del prioriteti, vaši buti protiv mamuj o hot brotet. Taj ođe nesaves opageno zakono, vitelen e konsekvence pe kado. Somangente kerene rikstas partier te šajte la čarelpe e romengi situacija.
4: Det handlar också om att ge stöd och resurser till föreningsverksamheten. Den här regeringen och Sverigedemokraterna har ju med flit dragit ner oerhört mycket i civilsamhället. Det vill säga alla som organiserar romer och driver frågorna och sprider kunskap om detta. Mycket handlar ju också om sånt som sitter i människors huvuden. Och därför vill vi ju ha fler människor som är ute och pratar om de här frågorna och känner att de kan organisera sig för romers rättigheter.
1: Trebul mai but lovete shaite buflarelpe o djanglipe, taite pagelpete le o stereotipur ja pa le rom. Tesikavelpe e romengi kultura, historia, tai lengi avdisutni situacija.
4: För det här är kärnan i demokratin, att människor har de facto makt och möjlighet att organisera sig och prata om de utmaningar och problem som finns och sprida kunskap så att fördomar försvinner.
1: Du menar som den så penel är skerutnikatare vänsterpartiet, Nushi Dagastar, sarlengi partia mangel till la charel eromengi situacija ando svedo. Kasave pucimata site pucas vile kaver partijenge skerutnen, te šajte dastumen jek mai klaro bildo, sare differentna partije mangente keren buti eromane manushikane čačimatanca, taj kusa lenge šajimata. Konkerdaso intervjusi i kaisa vuonokari. Katar SR Finska. Veljko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.
0: Sada se opendamto menge kada si jek programo, so motato menge so e okto majbare politikane partije katano švedo, mangente keren buči specifično e romane pucimatonca. Vorbis pa romani inkludacija, vorbis pa diskriminacija, antiziganizmo, te sa šajte žutilpe, te šajte kerlpe majlačo inkludering e romenca.

Tornedalen, Myanmar, vårt land i två länder. Aina ja ikuisesti, alltid och för evigt, Gud, välsigne vårt land och oss.